Hans Majestet Kong Harald den 5. er død. Leve kongen! Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og Herman blir med ifra klokka 11.

0: jeg begynte med elektriske sykler. Du har jo elektrisk sykkel, har du ikke det?
1: Jo, da jeg har det, og det skal jeg si. Jeg så glad i den sykkelen, du aner det ikke.
0: Du, jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Har du gasshåndtak på sykkelen?
1: Nei, vet du, pine, hva? Jeg tror.
0: Men altså, så du ikke har håndtak, så han kan gå stilt og roligt av seg selv, helt i starten?
1: Og langt herifra, hvis ikke jeg tror, så går han ikke.
0: Ok.
1: Hvordan er du forestilt deg en elsykkel?
0: Du, det er lov på elsykler i Norge å ha gasshåndtak, men bare opp til 6 kilometer i timen.
1: Åja, oh ja vel, ok. Det er veldig sjelden at jeg sykler så sent.
0: Ja, men det er vel gjerne når folk skal komme i gang, eller hva det er?
1: Ja, gjerne. Det men, kan være men, det. Altså, det er en ting jeg vil si om dette, og det er når en sykler på fortauet. Når jeg nærmer meg folk på fortauet, så slår jeg ned farten veldig. Men jeg ser spesielt, det er ikke noe klaging på ungdommen dette, men det er gjerne en liten oppstrammer. Jeg ser de på disse herrene sparkesyklene som er motoriserte. De kjører alt for fort på fortau.
0: Du, jeg går på fortau, vet du, hver eneste dag. Så det kan jeg alt om.
1: du låter nedkjørte?
0: Jeg har ikke vært nedkjørte, men sånn som det du er inne på. Og så vet du at på Varhaug, Det er vel ikke akkurat den plassen der vi kobler vekk minst, for å si det sånn.
1: nei.
0: På sykler og sparkesykler, eller hva det er. Så det er helt utrolig fælt. Og du, når noen kommer bakante, vet du, så skjutsj! Du merker det jo ikke før de er forbi deg.
1: Nei, altså, i går så stokket jeg seg til på å hoppe av sykkelen i 15 kilometer i timen. Da kom der en bagante sånn, du hører han ikke?
0: Nei.
1: Og så, mer enn dobbelt så fort som jeg på fortauet, så syklet jeg da i 15 kilometer i timen, for da var folk på fortauet.
0: Ja, du...
1: Jeg stod seg helt på oppå sykkelen, ærlig talt.
0: Du, når du snakker om opplevelser i år, jeg gikk på fortauet, så kom der en på en sånn sparkesykkel.
1: Ja.
0: Midt i gata, på ett hjul.
1: På ett? Hvordan går det an?
0: Ja, hvordan går det an? Og så kom vi til, hadde akkurat kommet til kryss begge to. Og han i bongas rett over krysset.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja.
1: Jeg har aldri hørt. Det er jo livsfarlig.
0: Ja, livsfarlig, det er det.
1: Hvis jeg må se et hjul, så stopper jeg.

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no

0: Drej med varmepumpe og spare, det var kjartan.
1: Og det er nu ene, altså så varmt, at jeg tror vi må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fort til å vise bedre. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, drej med varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no

Inge Solsen synger ABBA. Vi inn I siste stund I ettermiddagsrøsje, og jeg håper du har en fin tredag, og at du får en fin helg.

Mer hilsener det der. Ønsker dere en fin sending. Hilser til Arvo, Nelly og Victis, alle kjente. Ønsker en fin av Lasse og Stefan Sør. Det har vi notert her. Så da ligger vi godt an. Da vi jo klar da, for en liten for de spørsmål, ikke det? Og da det jo bare til å ringe inn, og vi skal frem til en by. I hvilken by finner vi Liseberg og Nya Ullevi? Hvilken by finner vi dette, tror du? Det lurer man på, Liseberg og Nya Ullevi. Da skal vi frem til en by. Da lurer man på hva heter byen, og det vet du. Da ringer du inn til oss ved dem her av telefonnummer, tekstmeldinger, full pakke. Og har du ikke ringt inn til oss før? Ja, så gjør du det i kveld, og så tar vi det hele derifra. Vi ikke farlige, så det bare å ringe inn. Dolly Parton, ja. Vi har jo mistet henne også, for ikke så lenge siden, ja. Men man kan ta en melodi fra henne. Det må vi ha. Og da heter jo melodien «Save the last dance for me», Dolly Parton.

0: Dolly Parton, Save the Last Dance, for meg var jo dette. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, da har vi fått med oss...
1: Jorvald.
0: Ja, du ringer ifra...
1: Klepp.
0: Du ringer ifra Klepp, ja.
1: Ja. Ja,
0: hva har du bedrevet dagen med, da?
1: Nei, ikke noe sånn særlig.
0: Nei, bare slapp deg av og kos deg, at det er fint og godt, eller?
1: Ja, da.
0: Ja, litt husarbeid og litt sånn forskjellig.
1: Ja.
0: Ja, det må jo, det må det ikke vel. Så må du vel handle inn noe til helge også, vet du, men vi må ha noe å ete på.
1: Ja.
0: Ja, da, hva har du hatt og kos deg med i kveld, da?
1: Da kan vi bare pølse på en fri.
0: Ja, men det er jo ikke feil, er det vel?
1: Det er godt,
0: ja. Ja, da, med løk og sende på ketchup og alt det der på.
1: Ja, jeg bruker ikke ketchup, jeg bare bruker...
0: Hva bruker du?
1: Løk og alt det der.
0: Åh, ikke ketchup, ikke sende.
1: Jeg liker ikke så ketchup, jeg.
0: Åh, nei, sende efter, hvordan liker du det?
1: Ja.
0: Er det dårlig med sende?
1: Ja.
0: Ja, du liker ikke sennep.
1: Hæ?
0: Jeg sier det, du liker ikke sennep.
1: Nei.
0: Nei. Du klarer deg med løken.
1: Ja da, det går godt,
0: ja. Ja, men det er jo ikke feil, det er det vel.
1: Nei.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Da jo. Da var det Elise Berg og Nya Ullevi, hvor ligger det henne? Og da var det byen
1: som kom frem til. Ja, det
0: Hva sa du hva det var?
1: Liseberg.
0: Ja, hva by ligger det i?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Du visste det i sted.
1: Åja, Svake.
0: Ja, det landet det, men byen.
1: Åja, det vet jeg ikke.
0: Nei, det var Göteborg, vet du.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, det har du hørt om. Göteborg har du hørt om.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Vil du sende noen hilsner, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, jeg sender deg til dere i studio, og så er det Pauline. Og god sending vi har.
0: Da sier jeg meg tusen takk for det, og så må du ha en god helg videre, du også.
1: Ja,
0: og
1: takk for det.
0: Og god sending, ha det fint og godt.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var jo Jorunn Braute, det var jo så langt kommet. Det var det, ja. Og Sissel, hun var vel, ja, hun er litt inne på inngangsspørsmålet, ja. Du er borte i det, men vi er ikke helt i mål, Sissel, er vi vel. Vi må komme nimmere enn dette. Ja, ja, dette fikser du. Og inngangsspørsmålet, det kan vi jo repetere en gang til, det var jo rett og slett det primesoller. Det var det det var, vet du. Så vandrer vi videre derifra. Og så skal vi vel ta rett og slett den internasjonale domstolen. Den har vi hørt om alle. I hva for en by finner vi den? Det lurer vi på. Den internasjonale domstolen, hvor finner vi den? Vi lurer på det. Og da tar vi turen til Bergen, der finner vi Rune Larsen, Arne Vedeng, eller Anne Vedeng, må det jo selvfølgelig være. Og vi skal høre melodien Lille Vakre Anne.

0: Rune Larsen og Anne Vedeng var jo dette, ja. Med lille vakre Anna. Da må vi drøse med neste innringer, får vi si hallo, hallo.
1: Hei, Knut Morten.
0: Da har vi fått med Knut Morten som ringer ifra.
1: Lillehammer, Innlandet.
0: Ifra Indan i Lillehammer, ja. Hvordan er det i Lillehammer i kveld, da?
1: Ja, herlig spruter jeg.
0: Det reikregner og står i, ja.
1: Ja, regner så.
0: Det sommeren slutter bort i Lillehammer nå.
1: Ja.
0: Det nærmer seg kvelden.
1: Det er ikke godt å, det er ikke godt å si, ja.
0: Nei, det er ikke det, men det har jo vært litt sånn varmt et par dager i alle fall.
1: Det har vært fint å være i flere dager nå.
0: Ja, i går var det jo vel så mye for varmt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det har vært fint vær nå.
0: Ja, det var ikke så kaldt der heller, så det er regn og så er det 18 varmegrader.
1: Ja, ja, det er brukbart det.
0: Ja, det må være brukbart det. Så vekk i regn og så ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Det gjør vi, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, og hva var det det gikk ut på, tror du?
1: Hag.
0: Ja, det var jo denne domstolen det som ligger i Hag, var det ikke så vi fant ut?
1: Jo.
0: Ja, den det her internasjonale domstolen, ja. Mm-hmm. Det er visst den største av de alle, er det ikke det?
1: Ja, den er noe sånn kjent da.
0: Ja, det er i alle fall godt kjent iblant folk flest. Det er det ikke vel. Alle har hørt om den domstolen der, vil jeg anta.
1: Ja, jeg har hørt en del i hvert fall.
0: Ja, da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja, da har du noen hilsener eller et eller annet å dele med oss, eller?
1: Jeg hilser til Hege Elinat og Geir Øysheim i området her, og alle som hører på.
0: Ja.
1: Så er det jo fint at dere holder sending i dag, selv om det er en trist dag, da.
0: Ja, det er jo det vi var litt inne på, tanken på å avlyse, men
1: det er så mange som avlyste arrangementet i dag, så.
0: Ja, jeg så det. Så fint at, det er det hele landet.
1: Så fint at dere er der, og ja, det er kanskje fint liksom, ja. At det er noe oppe i det triste.
0: Men vi har litt annet å gå opp i alt det triste som har vært nå i dagvis, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Det setter pris på, egentlig.
0: Ja. Men jeg vet jo det at kongen likte musikk, han også, det har jeg lest at han likte.
1: Ja da, Han var en sprudrende konge, sa han.
0: Det var han, vet du. Så musikk var jo deler av livet, han så det, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Men da har vi gangen på det, da har jeg fått deg opp på lista her, og alt er bare herlighet og glede, er det ikke det?
1: Jo, altså, for jeg får en fin fjell, og takk for sending,
0: ja. Ja, ja, ja, du har en fin kveld du også. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Så ser vi etter hvert, vet du.
1: Ja da.
0: Mm, den er god.

Darum höre ich manchmal glaub mein Liebe, manchmal glaub mein Alredeck, singen ihm rief so wohl samt der Flucht umher, ja. Und kjære Lutter, glemme ikke å ringe inn til sentralbordet på 51 97 92 00 og svare på oppgave og send på hilsener og ønske deg en melodi. Det går seg kula det, kanskje klare om både 20 og 25 og 30, men det aldri godt å vede. Tida vil vise det. Så bare send på tekstmeldingen også. Kodordet det studio, du lager mellomrom. Meldingen din, navn, adresse, full pakke. Sender det 2199. Da må man ha et spørsmål til han. Da må man ha tak I spanske trapper, ja. Den har vi snakket om før. Jeg skal ikke spørre hvor mange trinn der nå. Men jeg skal spørre hvor hun ligger. Hvilken by ligger vi? Det lurer man på. Hva for en by finner vi spanske trapper I? Det lurer man på denne gangen. Gjør vi ikke det? Og da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Det må vi ha, vet du, og da skal vi vel ta med oss Gluntan, la oss leve for hverandre.

Ja, svenske trappene, ja, det ligger rett og slett I Roma, så har vi roen på det, har vi ikke vel. Litt mer musikk, det skal vi ha, vi jo nødt for å ha det. Nana Muscuri, vi kan ikke glemme henne, og rosene kan vi vel. Og hun mener at rosene, de glad I solsyn, og det jo vi også.

0: Din egen engel, og det var Hans Martin det. Da må vi åpne på spaker og stå her, så får vi håpe at du hører meg.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det gjør du, er det Bjørg?
1: Ja, det er Bjørg.
0: Det var godt at det var du som ringde.
1: Ja, var det det?
0: Ja, du må komme ned med en gang, det haster.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja, jeg har mistet en knapp i skjorte, så ta med deg nål og tråd.
1: Nei, du kan få uten nål og tråd. Nå har du på deg knapp.
0: Nei, jeg kan ikke det.
1: Jo, det.
0: Orker du ikke å komme ned?
1: Får du sikkerhetsnål med deg, så får du sette deg fast med det, eller en binders.
0: Jeg kan ikke det, her er ingen av delene.
1: Nei, det er sikkert noen som har en binders til deg.
0: Nei, ingen har.
1: Å jo, jeg vet det jeg har.
0: Hvordan vet du det?
1: Jeg vet, jeg tror jeg reiser her.
0: Binders?
1: Ja, binders, ja. Nå er det det for fast, men jeg er i skjorter.
0: Ja, nei, det er ikke sant noe her. Det er hålemaskinen, men det hjelper ikke, for hål er det jo på andre siden, men det var den knappen.
1: Ja, det var en stiftemaskin da, som setter fast.
0: Ja, det var da voldsomt det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, jeg får ta den skjorta med til deg en dag, så får du bare snurpe i den knappen igjen.
1: Jeg er jo klar med om jeg lærer deg til, men nå du tror jeg klarer det selv.
0: Nei, jeg bare stikker meg sånn, jeg liker ikke det der.
1: Å, nei.
0: Treffer ikke hålet eller, vet du, og så trer jeg tråden inn på nålet, vet du. Nei, det var den dagen.
1: Ja, ja, ja, det går fint, det. Det er meg klarer det.
0: Ja, men du er ikke så skjelven som meg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn, du
1: vet. Hva vet du om det?
0: Jeg har jo sitting når du holder på her nede.
1: Ja.
0: Du er ikke med skjelven da.
1: Nei, nei.
0: Nei, så du klarer å trer i nål?
1: Ja.
0: Det var det jeg visste.
1: Hvis ikke så kan du få en nål av tre av meg, så klarer du uten at da treffer du.
0: Da treffer jeg, ja. Ja, det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Der finnes verktøy for sånt nok også, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Herlig, da trenger jeg ikke å gå lenge uten den knappen, altså, likevel.
1: Nei.
0: Nei, men vet du, gamle venner, de kan jo egentlig ikke sy to menner, sånn er det, vet du.
1: Mm.
0: Jeg skulle nok hatt noen hjelp til det der greiene der, men...
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, sånn er livet.
1: Det er langt å se.
0: Det gjør man, og det er fort gjort, for man kan det også.
1: Ja.
0: Mm. Og det er Bjørg Bjerkestrand vi har fått med oss, er det ikke det?
1: Jo, de sier så.
0: De sier så, ja, det er mange som mener det.
1: Ja, jeg tror de hører på den rare stemmen som jeg får på radioen.
0: Åja, kan jeg ha rare stemme?
1: Nei, rare. Ikke rare, men rare.
0: Åja, rare, ja.
1: Ja, for det, når jeg snakker så hører... Og så da hører meg selv på radioen, etterpå som en dekko holdt det på seg, så det høres ikke ut som meg, men jeg hører meg selv.
0: Nei.
1: Stemmen jo helt annerledes.
0: Akkurat, er du ikke fornøyd med stemmen din?
1: Nei, ikke akkurat når han er på radioen da, men han er bedre å høre han, når jeg snakker da enn han på radioen.
0: Akkurat. Ja, ja, det går helst og godt, gjør det ikke vel?
1: Ja, da. Kan ikke snakke om han som de stemmene kan være utlevert.
0: Ja, og ellers skal du bedreve dagen med?
1: Nei, da, ikke så mye.
0: Ikke så mye?
1: Nei.
0: Nei, det er husarbeid og
1: litt sånn. Slapp av litt, jeg har besøk og har besøk.
0: Jaha, har du besøk enda?
1: Ja, jeg har en bevenetning igjen. Han skulle opp til sine mamma, så skulle sove over.
0: Akkurat, ja.
1: Så han skulle få være til morgen og kveld, så da må de komme og hente han.
0: Å ja, da må jeg hente han, de sier ikke han, vet du.
1: Ja.
0: Mm, enige med deg i det. Ja, ja, har du en ønskemelodi også, eller har du ringt den inn, eller hvordan ligger det bare?
1: Jeg har ringt den, og det jeg hadde ønsket meg, og så var det noen andre som hadde ønsket samme sang med barn og annen artist, og så tror jeg ikke sett meg på den da.
0: Åja, hva hadde du ønsket deg du da?
1: My special prayer.
0: Ja, en Percy.
1: Nei, det var en annen artist jeg skulle ha med, men som sagt, det var noen som hadde ønsket med den, så da tok jeg bare og sa meg på samme. På den samme, så slipper det bare to stykker med den samme teksten.
0: Akkurat, ja. Det går an, det.
1: Så da gjorde man det enkelt.
0: Ellers kan du ønske deg en annen, det går også an, vet du.
1: Ja, ja.
0: Det er jo masse fint å velge, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Mhm.
1: Den der one way win er også fine.
0: One way win, ja. Havets vind.
1: Ja.
0: Jeg skriver den på deg da.
1: Jeg har litt den tyske versjonen av gaven.
0: One way win.
1: Med The Cats.
0: Cats, ja. Och så är det tysk, ja.
1: Ja, de har tyska versioner av något där.
0: Men jag ser om jag inte klarar att finna den, vet du.
1: Ja.
0: Vad tror du på, alltså?
1: Jo, då får du finna det.
0: Men klarar det.
1: Yes, då.
0: Ja. Men man må ikke glemme den her båten vår, den her Sibladner, ja.
1: Ja, nei, den ble kalt for Mjøsas hvite svane.
0: Ja, ikke sant. Har du vært på den noen gang?
1: Nei, jeg har bare sett den på bilder.
0: Du har bare sett den på bilder, ja.
1: Ja.
0: Aldri fått gleden av å være ombord.
1: Nei.
0: Oi, oi, oi. Det er jo en staselig båt, den virker det ikke vel.
1: Jo, da, det det sikkert.
0: Ja, god gammel og sort.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kommer til frem i den tid også.
0: Ja, da, de gjorde det.
1: Det tok bare litt lengre tid.
0: Det tok litt lengre tid. Du vet, de hadde bedre tid før enn de har i dag, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: I dag skulle man ha gjort ting og aller helst i går.
1: Ja, helst det får du sier i hvert fall.
0: Ja, sånn er det jo ikke nå lenger. Eller da, den gangen var det jo ikke det.
1: Nei.
0: Da hadde de tid til det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det var jo nødt for å ta tid og det for å komme seg frem.
0: Mm.
1: De var jo nødt for å ta tid og det for å komme seg frem.
0: Ja, det var det de kunne. Det var jo en
1: dag. Nei, det var ikke bare det de kunne, men de måtte, for det var jo ikke noe annet.
0: Ja, vi hadde hytta på Furenes med, vet du. Det var en dag som var bare å komme seg der til.
1: Ja, ja.
0: Det var ingen enkel oppgave, det.
1: Nei.
0: Vi måtte først gå ifra Giskehallen til Sandnes til Ruten.
1: Ja.
0: Så gikk det buss derifra til Lussi.
1: Ja, så måtte du gå inn gjennom hele veien der.
0: Måtte vi gå inn over der, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Du var all verden som gikk, og himmel og hav som gikk.
1: Ja, ja.
0: Det var motløst, vet du.
1: Ja, ja, men jeg hadde sikkert gitt nok å komme frem.
0: Det var jo mørkt da, vet du.
1: Jo, jo.
0: Ja. Det tog såpass lange tid.
1: Ja da, men det var at du hadde ikke, du, nå hadde du hytta utover der på Lossi og litt sånt.
0: Ja.
1: Så. Men bare så over den veien, da hadde du hytta på landet da i den tiden.
0: Det var det du hadde, vet du, skikkelig ja, opp på landet. Nei, nei, nei, nei, det var jo ikke det. Så det var den gangen det, vet du, da var det vel en trygg ved Hager, de som kjørte innover der, vet du.
1: Stemmer det.
0: Ja, i dag driver de bare med turbusser, tror jeg, gjør de ikke det?
1: Jo, hvis de driver, ja, det er vel etterkommere der som driver, men det er noen turbussgreier, tror jeg.
0: Ja, det er det vel, og det var vel de som var først ute med kvinnelige bussjåfører også her i distriktet.
1: Det kan godt være, det husker jeg ikke.
0: Jo, doktor og denne lille Haga folk, og hun begynte jo.
1: Ok.
0: Ja, da var det mange øvige ansikter i bussen, vet du, et øyeblikk.
1: Ja, ja.
0: Når det var en dame bak rettet.
1: Ja, det var de nok.
0: Og du stod alpaka, men hun klarte det godt. Hun var mannlig, hun, altså.
1: Ja, ja, ja, da. Mange gode chauffører, altså, dame.
0: Å, jøye meg, ja. Det er helt sikkert, vet du.
1: Lige
0: gode som henne, og vel så det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og statistikken sier jo det at de kjører finere enn oss som henne også.
1: Nå var jeg nede på Sandnes i går, ja. Eller på Hjørsberg.
0: Mm.
1: Og han som kjørte bussen nede igjen til Sandnes, og det var nykker meg vi hadde.
0: Var det såpass, ja?
1: Ja, det var sånn du følte. Også når han skulle bremse, så det var ikke sånn forsiktig, men det var en små nykking hele veien. Sånn du følte det var sånn nykker meg i hele opplegg.
0: Akkurat, ingen behagelig opplevelse, altså.
1: Nei, det var ikke helt behagelig det, altså.
0: Nei. Du all verden, men du kom i hvert fall ned på et vis.
1: Ja, jeg kom ned og fikk gjort deg sko litt til, så.
0: Du begynte å nykke når du gikk også, da gjorde du ikke.
1: Nei, jeg tror jeg gikk vanlig.
0: Du gikk vanlig, ja.
1: Ja.
0: Så det ble ikke vedvarende nykking med deg, altså.
1: Nei, så, det er klart. Nei, det var jo Anton gikk videre, så det gikk greit det.
0: Det gikk greit, du og Anton klarte dere uten nykking.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det var helt herlig, var det ikke vel?
1: Jo, det.
0: Mm. Men da har vi jo roen på det, hilsen, og har vi lest opp noe, eller hvordan ligger mann her nå?
1: Det vet jeg ikke, jeg har i hvert fall levert inn, så jeg skal lese det opp i løpet av sendingen, så det er en 10-4.
0: Ja, det er enten så har vi lest det opp, eller så vil vi lese det opp. Ja, men då ligger man gott an, Björk.
1: Ja, det var en fin uka vidare.
0: Ja, det må du också ha. Kosa dig och ha det härligt med de söta små som du är barnavakt för.
1: Ja, det är bara en idag.
0: Ja, sover han eller?
1: Ja, han sover.
0: Ja, men så härligt då.
1: Ja, det.
0: Du hade väl en fin nattasang till han då, vet du.
1: God natt. Mamma är massa glad i dig. En god kväll.
0: Och där släcker han.
1: Både svart och bak är glad i dig. Och så lägger de sig till oss och sover.
0: Ja, så är det värdigt med det.
1: Ja, det.
0: Ja, det är helt härligt. Det är det ju värre. Men då får jag säga tack för att du ringde in. Och så må du ha en härlig helg vidare du också.
1: Kosa jo, tusen tack. Du snackas med.
0: Det gör man.
1: Ja, hej.
0: Hej då. Ja, det var Björk Bjerkestrandre, både med nykker og uten nykker, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel? Vi klarer vel et spørsmål til, gjør vi ikke det? Det gjør vi, vet du. Norges eneste baroni. Ja, skal vi lure på hvor ligger det hen? Det er bare ett baroni i Norge. Og det er vel også noe fra gamle dager av. Det er også veldig antar, tror jeg, siden når jeg snakker om baroni og det som måtte fylle med. Statslige bygning, det er det jo. Men hvor finner man henne?

0: vi kan forvente det på en rapport god opplæring, det tror jeg absolutt.
1: Det tror jeg, så Norge er i trygge hender.
0: Og Sonja er jo fremdeles stillegående sprang, så...
1: Ja, hun er høyst oppegående, hun er jo ikke vel.
0: Jo da, jo da.
1: Ja, de kunne jo vært bryllupsdag også i dag, de vet du.
0: Ja, det var noe sånn også, ja.
1: Ja, var det 28-50 år de kunne hatt i dag?
0: Såpass, ja, ok.
1: Ja, jeg synes jeg leste det en eller annen plassen.
0: Ok.
1: Du var høyt med.
0: Det kan jeg si.
1: Du, tida går fort.
0: Ja, det skulle jeg visst du gjør.
1: Men det var mye om og men, husker meg før han kom så langt, og var det ikke det?
0: Ja. Det var et under at de holdt ut.
1: Ja, de har vært gode.
0: Ja.
1: Det var jo så de sa på TV også, hadde ikke Olav gitt seg, så hadde dette vært slutten på monarkiet i Norge.
0: Ja, det også, ja.
1: Ja, for han var jo ikke noe for det der gifterskapet han, vet du.
0: Ja, ja.
1: Så da skulle jo, ja. Harald det at hvis han ikke fikk noe sånn, ja, så ville han heller bare få bli ugifte livet ut.
0: Ja.
1: Og da er det jo sånn at da hadde jo monarkiet i dag vært historie. Hvis det hadde skjedd.
0: Ja, det hadde jo det.
1: Men heldigvis han ga seg han Olav for det på slutten da.
0: Ja. Og folket kom.
1: Han mente jo at de skulle gifte seg kongelikt, at de ikke hadde gifte seg med noen fra folket, vet du.
0: Nei,
1: men det funker godt med dronning Sonja, gjorde ikke vel?
0: Jo da. Men du vet at det var vel en eller annen sånn ekspert som fant ut at det var vist noen kongelige aner langt bak i slekter til Sonja også.
1: Ja, men da må du rime langt tilbake, tror jeg.
0: Ja, men det var jo noe som kunne pøre det til at jeg pøret tilbake til noe kongelikt av et eller annet svar,
1: ja. Ja, jeg lurer på om ikke det er riktig, så.
0: Ja, vel.
1: Jeg synes i hvert fall at jeg har hørt det, jeg også gjør noen tider.
0: Ja.
1: Men det var noe så, ellers så har du det greit. Slapp av og kose deg, har det fint og godt.
0: Jajamen, da har det så godt så.
1: Og du har bytt på Homasand hele ditt liv?
0: Nei.
1: Har du ikke?
0: Jeg kom først, jeg putte oppvokst med lys i profeistein, fyr.
1: Er du derifra altså?
0: Jeg er i det området,
1: ja. Akkurat, ja.
0: Jo da.
1: Jeg bare visste ikke om du husker navnet på den kvinnelige bussjåføren til Hagan, husker du det?
2: Bjørg,
1: du bor
2: her.
1: Ja.
0: Bjørg Rasmussen.
1: Bjørg Rasmussen, ja, der kom det min eneste gang jo.
0: Ja, men.
1: Kan tro jeg har lurt på det, altså.
0: Ja. Jo, stillegående strøm jo også.
1: Ja, men du kjører jo ikke lenger, gjør du.
0: Nei, det gjør
1: jeg
0: jo ikke.
1: Nei. Men nå har vi vært borte i det, ja. Store stads var jo det, var det ikke vel?
0: Ja.
1: Godt jobba. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, må vi ikke glemme det, må vi vel?
0: Må vi det da? Nei. Det var bare på nede i Rosendal, som vi snakket om.
1: Da skal vi til Rosendal på baroniet, ja.
0: Ja.
1: Og der kan jeg vel tenke meg at der har vel du gjerne vært...
0: Der også, ja.
1: Ja, hvordan var dine opplevelser der?
0: Jo, det er jo et flott anlegg med både hager og bygninger og det hele.
1: Ja.
0: Vi har ikke vært på noen konserter og sånn noe der inne, men...
1: Nei.
0: Ja, de har jo det også.
1: Har du vært innomhus, holdt du på å si?
0: Ja.
1: Ikke bare på utsiden, men inne i bygningen også.
0: Ja.
1: Det var staselikt inne i også, vel, er det ikke?
0: For all del, det er stor respekt av det.
1: Akkurat. Nei, jeg kan ikke komme så langt, men jeg har vært på utsiden.
0: Ja. Jo da.
1: Men det er nok like prakkfullt innvendig som det er utvendig.
0: Ja. Mm. Og så er det et spørgsmål om Plimsoll, og skal jeg komme med mit forslag til svar?
1: Det kan du, vet du.
0: Det er en skuta som ikke er helt sjødyktig, men som eier redag gjerne sender ut likevel og satser på et oppgjør med forsikringsselskap etterpå.
1: Det gikk mye det den gangen, ja.
0: Ja.
1: Mm, de visste hva de gjorde.
0: Du og.
1: Du og, ja. Mm.
0: Ja.
1: Det var vel ikke helt surent det de holdt på meg, var det vel?
0: Det var ikke snakk om noe uten at det kunne bli noen kontanter ut av det, ja.
1: Mm-hmm. Men det var den gangen, sånn gjør det ikke i dag, gjerne, eller gjør det det? Nei.
0: Jeg skal ikke kommentere den.
1: Ikke kommentere den, nei.
0: Nei,
1: da får vi da det spørsmålet bare svirre og gå og stå åpent. Så får vi tro og tenke. Ja. Mm.
0: Mm.
1: Ja da, nei, men det var kjekt også å snakke med deg.
0: I like måte.
1: Ja, har du en ønskemelding også sånn på dampen, eller?
0: Du, jeg har sendt en på den 21.90, så jeg får følge av det.
1: Har du sendt en på tekstmelding?
0: Ja.
1: Har du?
0: Ja, jeg har det.
1: Det har ikke jeg sett.
0: Ja, ja.
1: Ja, men så... Nei, har du sendt til 2199?
0: Ja?
1: Du har sendt til 2199.
0: Nei, 2199.
1: Ja, du har fått tilbakemelding også, har du?
0: Det har jeg ikke sett hva jeg har fått, eller ikke.
1: Men så...
0: Men jeg brukte studio over det hele, så...
1: Nei, jeg finner deg rett og slett ikke her, altså.
0: Nei, men ok, da kan jeg gjenta. Jeg vil gjerne ha en Charles Drummond med Le Chanson d'Amour.
1: Charles, var det det, ja?
0: Ja, Charles Drummond.
1: Charles Drummond.
0: Le Chanson.
1: Og så var det Le?
0: Le Chanson d'Amour. Det apostrof Amour.
1: Du og du, Amore.
0: Nei, ikke Amore.
1: Nei,
0: A-M-O-U-R.
1: M-O-U-R.
0: A-M-O-U-R.
1: Ja, Les Chantos Amour.
0: Ja, jo da. Og det er hilsen til Reingun.
1: Ja.
0: Karen og Magne. Bjørn Hagen.
1: Ja.
0: Dere i studio. Og ellers alle lyttere. Og ønsker dere... Fortsatt god sending, og ønsker alle andre en riktig god helg.
1: Det sier vi svært så mange, mange takk for det, ja. Da får vi se om vi finner denne her melodien din, vet du.
0: Ja, men...
1: Det er godt at damene har noe å bry seg med, er det ikke vel?
0: Ikke sant, vel?
1: Så de får jobbe litt i
0: også. Ja, ja.
1: Ja. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre, og kose deg og være med oss på, ja, både i morgen eller senere i dag, og søndag også.
0: Ja, jeg vil si hjertelig takk for at jeg kommer igjennom.
1: Bare herlig.
0: Ja, det er riktig bra.
1: Mm-hmm. Men da må du og madammen kose deg og ha en herlig helg videre.
0: Takk for det.
1: Mm-hmm. Den er god.
0: Ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Ja, det var Asbjørn Sævland der. Du, all verden, det måtte jo bli den siste, det måtte det der. Ja, da klokka ble plutselig så mye. Men glem nå ikke å ringe inn til oss på 51 97 92 00. Send på tekstmeldingen også. Kodeordet, det er studio. Du lager et mellomrom. Meldingen din, navn, adresse. sender deg 2199. Og har du fått det til, så vil du få en melding tilbake fra oss som sier takk for meldingen eller et eller annet sånt noe. Så har vi jo roen på det. Da skal vi ha en salme her, ikke noen hvilken som helst salme. Nei, vi skal ha verdens eldste, skal vi ikke det? Da tenker jeg på Amazing Grace, ja. Det det jo mange som da har utgitt i årenes løp. Men vi skal til Skottland denne gangen. Der finner vi en dame som synger på forskjellig språk, Elaine Andrews, med den nydelige salmen Amazing Grace. Over 100 år gammel, den absolutt mest spilte melodien på denne jorda. Bortsett fra White Christmas, men vi kan ikke unna med den nå. Derfor tar vi denne.

0: Og der var Lappland på gang, ja. Og det forteller seg det at nå skal vi begynne å nøste på deres ønskemeldinger som har fått med seg i løpet av kvelden. Vi har mye fine musikk i vente der. Vi har jo Elemelle, Vamp, Sputnik, Percy, Olivers, Sedermark, Dolly, Emilie, Vassengutterne, Birkelunden, Mannskor, Duvalverden, der er mye, Duvalverden. Jim Reeves, og ja, det mer skal du bli med å kose med, sikkert skal det ikke vel. Da har vi vel fått med en trulltog her, da, så får vi se, er det liv i deg?
1: Ja da.
0: Ja, alt
1: er bare. Jeg er her, jeg.
0: Alt er bare greit.
1: Det er jo vært en trist dag.
0: Ja, det har det jo vært.
1: Ja, men sånn utenom det, så går det jo greit. Mm.
0: Det har det, ja.
1: Ja da. Så jeg må ikke sitte her med noen hilsener, vi må lese deg opp.
0: Ja, og ja. Så er det jo en ønskemelodi her.
1: Jaha.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Med Pentaonix, klarer du den?
1: Vi skal nå prøve. Hvem så ønsker den da?
0: Det var jo et av de gode spørsmålene, for det er ikke navn.
1: Det er ikke navn,
0: nei. Nei, du som sendte den meldingen der, du må sende inn navnet ditt sånn at vi kan ha roen på det, vet du.
1: Ja, for vi kan jo ikke, det er litt vanskelig å spille sanger når vi ikke vet hvem det er som ønsker.
0: Ja.
1: Når det er en ønske, nattønske.
0: Ja, så send inn navnet du som ønsker halleluja med Pentaonix, ja. Og du har funnet melodien, vil jeg anta.
1: Jeg måtte først skrive det ned.
0: Åja, oh, sånn, ja.
1: Ja. Ja, men, så jeg ikke glemmer det, vet du.
0: Kanskje du multitasking?
1: Ja, men jeg har jo ikke, jeg har jo bare to armer.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så det var litt vanskelig, det.
0: Med bare to armer?
1: Ja, jeg skulle helst hatt fem.
0: Ja, hvor så det da det hadde sittet ut?
1: Tror ikke det var fint.
0: Jo, jo, jo.
1: Men nå har jeg funnet sangen.
0: Ja.
1: Ser du, jeg klarte å finne den mens jeg snakket med deg.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, da. Det er ikke så alt for verst.
0: Nei, er det vel?
1: Neida.
0: Men da venter vi på navnet på deg som vil ha halleluja, det var veldig fint det. Og da kan jo du få lese opp noen hilsener, du vet du.
1: Ja. Da kan vi jo ta med oss Bjørn Hagen som hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert, Eva Lill, Sverian og Aslaug, Tone, Helene og Jon Rune, Hulda og alle lytterne og sende. Ønsker jeg god sending, og ønsker jeg god helg, og også masse god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser også. Hun hilser til Hulda, Anja, Tone Helene, Therese, Inger-Lise, Erna, Evi-Elise, og ellers alle kjente dere i studio. Gros Erikstad, hun hilser til dere i studio, alle programlederne i Radioen, alle kjente, og sender også en god og varm hilsen til Greta Pettersen. Og hun har ønsket Anne-Marie masse god bedring. Og sist, men ikke minst, så har vi jo Karl Aamodt. Han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Og i studio, vi ønsker meg gode helg. Så da var det hilsene jeg hadde nå. Og det er jo alltid kjekt med hilsene, så de må bare fortsette å ringe inn med det.
0: Det må de, vet du. Mm. Jeg er klar for å motta det, både det og hilsene.
1: Absolutt.
0: Ja, og da skal vi ha en himmelhøge sti, og det skal vi ha med Elemelle.
1: Det skal vi, og det er rett og slett Tordis Thorsen som ønsker seg.
0: Fint navn.

0: Ja, der var Elle Melle ferdige. En herlig melodi ifra Dia. Da skal vi vel litt nordover I fylket vårt, men skal vel besøke Vamp, ja. Da skal vi befinne oss på bredden. Hva for en bredde det, det vet vi ingenting om foreløpig, så det må Vamp nesten fortelle oss. Men hva var det som ønsket denne? Det lurer vi på.
1: Ja, det rett og slett Helene. Det Helene.
0: Det Helene som vil ha den?
1: Det Helene.
0: Ja, men det var kjekt å ta med oss den.
2: Jeg har lett det alt.

0: Og der var jo melodien ferdig, den tinger i hopet. Da vandrer vi videre til Drangedal. Kan vi ikke bare gjøre det?
1: Ja, og nå det hans tur.
0: Ja, da, da er det hva venn er det vi har der oppe.
1: Det er Sputnik.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og han har jo en flotte melodi som heter så mye som han har åpnet perleporten.
1: Det har han. Og det er da Gunnar Risa som ønsker seg.
0: Det er Gunnar Risa som vil ha den, ja. Da Gunnar, kos deg.

Det er det vi må leve etter. Vi er fantastiske akkurat sånn som vi er. Hele gjengen er vi ikke vel. Vi går videre. Vi må vel ha et tid spørsmål også til dere der ute. Og da skal vi vel tilbake til 2016. Stortingsbygningen I Oslo. 3. mars 2016. De hadde jubileum. Hva jubileum var det de hadde? Det lurer vi på. Stortingsbygningen, Oslo, 3. mars 2016. Jubileum, det lurer vi på. Og har du forslag på det, så kan du ringe inn. 51 97 92 00. Du kan også sende det på tekstmelding også. Kodeordet er studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 21 99. Da skal vi oppfylle Kjersti Reidun Amundsen sitt ønske. Jeg trodde englene fanns.

0: Dolly Parton var jo dette her. Vi har nytt spørsmål til dere med, vi har jo det. Denne gangen skal vi spørre om Jahn Teigen. Han var gifte med ei eller annen i perioden 1984-1988. Hvem var det? Det kan vi lure på denne gangen. Jahn Teigen, han var gifte med ei dame i perioden 1984-1988. Hva heter dama? Vi lurer jo på det. Og da er det jo bare å ringe inn, sende på tekstmeldinger og stå i, så tar vi det hele derifra. Da må vi jo få mer sang og musikk. Emilie Hollow, den har jo spilt tidligere i dag. Det ser ut som om vi har et gjenhør med den, og det er Anita som da ønsker den. Melodien heter jo så mye som «Jeg vet du er borte».
1: Denne sangen